Quoi, quoi. Et boy. Ouh, tiye, et titi, bé. Bessoua, bé titi. Toban dolo ban fososo, mou maman ban diabiso.